0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmač Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni, do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni, do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18 i 22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u 4 termina, 8 sati i 50 minuta, 9 i 50, 11 i 50 i 14 sati i 50 minuta. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1. Preko puta glavne autobuske stanice.

sve do neba, prašnjavi pute. Ja hodam u boli i ne pitam cesta. Tvoja ljubav bila je lijeva.

Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeć Smajlović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

gubimo oboje živote. Godine što nam ova ljubav oce, što nam ova ljubav oce.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: I evo jedna pjesma od srca za Parisa. Ako Bog da bude živ i zdrav 100 godina, kako kažu da liči na svog dedu i da bude i bolji od svog dedu. Neka je živ i zdrav, a evo pjesma.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeč Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

Pita sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni, do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni, do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama Marku 95, Tommy majoneza 280 grama 2,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessories s Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
7: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeč Smajlović.
2: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica,

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazin dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.
6: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.
7: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iz iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95. Tomi majoneza 280 grama, 2,95. Tjestenina melona 400 grama, 0,80. Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
8: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
9: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
7: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve. Sad kad te nema, shvatam da cijeli moj si svijet

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrz bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica. Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeć Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenih zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Marketing. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Φερμένη βέλμενα κουτρέβα.
1: Marketing.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, Tomi majoneza 280 grama, 2,95, djestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95, vaš robot.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
1: Marketing.

sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao.

0: To iskustvo mogu da kažem da su godine samo broj zavisnosti kako se čovjek ponaša tokom svoje karijere. Ja sam stvarno od nekih svojih 15. godine sam što se kaže, u profesionalnom treningu i evo i dan danas se trudim da ispoštujem sve te principe koje zahtijevaju profesionalni nogomet. Prije svega spavanje na vrijeme, kvalitetna ishrana, dobar oporavak. Tako da koliko mi bude zdravlje služilo, za sve služi, igrat ću.
1: Mi ćemo se vratiti ponovo Premier Ligi i onome svemu što nas čeka u Premier Ligi. To nije ovaj rang takmičenja, to je puno ozbiljniji rang takmičenja i sve je ozbiljnije i sve je, što kažu, skuplje. Za Premier Ligu treba nekoliko milijuna maraka, mada vidim i informacije. Ovo je možda i prvi put u zadnji nekoliko godina da je i opštinski i kantonalni nivo se ujedinio da pomognu nogometnom klubu Čelik. To je za pohvalu, mislim da bi to trebao biti dobar primjer i za druge klubove. Šta ti misliš?
0: Slažem se s vama, evo da hoćemo na ti priči.
1: Na ti, tako smo se dogovorili. Tako smo se dogovorili.
0: Slažem se s tobom, Benjamine. Još jednom se vraćamo na konstataciju da je Čelik klub koji ujedinjuje i one političke stranke koji se ne slažu nekim pitanjima. Čelik je klub koji ujedinjuje sve nas u klubu i to je sigurno u gradu, to je sigurno jedan simbol grada koji trebamo njegovati, svi ga trebamo paziti.
1: Ti vjerojatno imaš informacije igrajući za tolike klubova, igrajući u Premier Ligi, ne samo za Čelik. Koliki je taj okvir nekakvog novca? Ne mislim sad ni da se borimo za vrh, ni sredinu, ni opstanak, nego to da dovedemo možda 7-8 kvalitetnih pojačanja i da ove postojeće igrače platimo onako kako treba. Koliko novca treba za sve? Ne samo za ugovore, nego i za gostovanja, za delegate, za sve ono što traži Premier Liga.
0: Pa evo gledajte, još uvijek sam igrač, pa ne baratam tačno informacijama koliko će nam trebati novca, ali sigurno poznavajući zahtjeve igrača u Premier Ligi, sigurno će to ići na puta tri, puta četiri u odnosu na što smo sad imali. Tako da će sigurno pomoć koju smo dobili od grada i od kantona nam mnogo značiti kako bi ovu prvu godinu koja će biti sigurno izazovna, da je prebrodimo što lakše, što se kaže. Naravno, tu će biti dosta karantina, bolje organizacija sami domaći, tako da će biti na većem nivou, tako da sigurno su troškovi puno veći.
1: Naš klub, nogometni klub Čelik, ima tu sreću da će sada, pretpostavljam, i veliki broj kvalitetnih igrača se sami nuditi nogometnom klubu Čeliku, uzimajući obzir činjenicu da mi imamo sigurno najbolje navijače, da imamo najveće posjete. Mi smo imali najveće posjete i u ovim nižim rangovima i vjerujem da je igračima zadovoljstvo igrat pred punim tribinama, igrat za klub koji ima takav renome.
0: Tako je, evo, u kontaktu sam sa dosta igrača kroz svoje iskustvo igranje u raznim klubovima i mogu da kažem da se mnogi nude da dođu da igraju na stadion, da igraju pred ovakvim navijačima i pogotovo što je se čulo kakvu trenutno imamo upravu i da nam je, što se kaže, posloženo što tiče financijskih situacija, da se više ne kasni sa plaćama, da smo tu uredni, da nas na gostovanjima prati veliki broj naših navijača i sigurno svima onima koji su ambiciozni i koji žele da napreduju u karijeri, žele da igraju pod ovakvim navijačima, cilj da dođu u nogometni klub Čelik. I to je naša prednost u odnosu na neke ostale klubove koji igraju Premier Ligi.
1: E sad se mi malo vratimo opet tebi. Ti si sa 7 godina počeo trenirati, međutim prvi nekoliko treninga ipak nisi bio u Čeliku.
0: Pa tako ja, kako se mogu sjetiti tamo nekada, 97. Sam napravio 2 ili 3 treninga u Đerzele Zenci pod vodstvom od trenera Maci, koliko se mogu sjetiti. Ali sam brzo prešao u nogometni klub Čelik, gdje me Amidža Krcko odveo na prvo mi, hajmo reći, trening, da vidimo će li mi se svidjeti, hoće li oni zadržati. Tako da sam napravio jedan trening na Šljaci. Meni se svidjelo, svidio sam se trenerima i tako sam tu ostao od 97. pa na ovamo se vežem za nogometni klub Čelik.
1: Šljaka sad nije aktuelna, ali tako?
0: Nažalost nije aktuelna. Dosta je dobrih igrača iznjedrila. Danas se djeca žali opravdano na uslove, ajmo reći, ovam umjetne travi koja je dosta lošim stanju. Ali smo mi svi trenirali u puno lošijim uslovima. Nekako ti lošiji uslovi, mogu da kažem, očeličuje tu djecu, je u nas očeličilo. Nekako se nismo žalili na uslove, odskočila, nije odskočila. Čovjek se privikni na takav teren i mogu da kažem da mi je žao što šljaka nije u funkciji. Naravno, ne da bude šljaka, nego da se napravi odgovarajući teren kakav zahtijeva današnji nogomet.
1: Svaka generacija izjedri jednog ili dva maksimalno kvalitetna igrača. Desi se generacije kada niko iz te generacije ne napravi nekakvu ozbiljnu fudbalsku karijeru. Pored tebe, ti si u generaciji imao Zahirovića, Dedića, Hinovića, Duvnjaka. Vi ste imali baš uspješnu generaciju, ne samo uspješnu da je vas nekolicina postalo profesionalni fudbaleri, nego ste vi jedne godine bili juniorski prvaci Bosne i Hercegovine, ili tako?
0: Tako, dobro ste rekli, 2008. na 2009.
1: Opet i mene persiraš.
0: Dobro si rekao, 2008. na 2009. smo bili juniorski prvaci pod vodstvom trenera Amira Smrike. Jednom prilikom je Omer Kopć u prvom timu nama znao reći Ajax ne izbaci 10 igrača iz juniorske selekcije, a Čelik izbaci, malo je to bilo ironično, ali stvarno je bilo 10 momaka iz juniorske selekcije koji su bili tad priključeni prvom timu. Dodao bih tu i Aldina Šišća koji isto imao zapaženu ulogu u prvom timu Čelika i još par klubova u Premier League, tako da smo imali stvarno dobru generaciju.
1: Imali ste dobru generaciju, međutim ti nisi imao sreće da te zovu u omladinske i ove niže kategorije reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sam si mi rekao da si prvi godina treninga imao problem sa fizičkom snagom. Zbog čega? Je li to tvoja konstrukcija ili nisi dovoljno radio samostalno u odnosu na treninge što ti je možda falilo?
0: Nisam bio dovoljno fizički ojačao, jednostavno takva je bila moja genetika, gdje sam dosta kaskao za svojim vršnjacima i uvijek sam nekako bio u pozadnju u odnosu na ostale, na Duvnjaka, Delavera, Zahirovića koji su u to vrijeme, Gomana Hinovića, koji su baš izrasli i baš ojačali. I naravno da je meni dosta teže bilo igrati. Međutim, dodatnim radom, nekako tamo od kadetske selekcije sa nekih 15 godina, sam uspio da to sve stignem, pa i na kraju ovaj da ih prestignem što se tiče onaj fizičke konstitucije, tako da sam vremenom, što se kaže, nadošao.
1: Taj individualni rad je veoma bitan. Ja se sjećam jednog igrača i u ratu koji je igrao za tadašnju Zenicu, ne znam, sjećaš se Zenice, bio Čelik i Zenica, to je bio veliki derbi, jedne godine je bio, mislim, Čelik prvi, Zenica druga. Čovjek je pored treninga, to su ratna vremena, redovno sam trčao, radio vježbe i on isto izrastao jednog fudbalera. Koliko si ti bio svjestan kao dijete da ti je potreban taj dodatni rad?
0: Pa vidio sam sam u odnosu na treningu, na turnirima kojima sam igrao ispred zgrade, u Mahali, na treningu, da se teže nosim u duelu, da se teže nosim sa tim stvarima i upoznao sam jednog momka koji je bio stariji od mene 3 godine, koji je tad isto igrao za Čelik, Nino Karamoja, koji isto tako vole da trenira. Pa me je zvao sa sobom da odemo, da idemo šutati loptu, da idemo vježbati tehniku, da vježbam udarac glavom. I s njim sam nekako i zavolio taj dodatni rad i nekako sam uživao u tome. I onda vremenom sam primijetio da mi te stvari pomažu na trenzima, na utakmicama i vidim da mi je davalo efekta. I onda kad čovjek to zavoli, to jest dijete kad to zavoli, nekako pređe u naviku. I to mi je bila neka zdrava i dobra navika da budem što bolji na terenu.
1: Fudbal je jedna vrsta ovisnosti, kad čovjek zagrize, pretpostavljam tako kad dobije priliku da igra u mlađim selekcijama, kad ideš na gostovanja pa dobijaš mjesto u prvom timu pa na domaćim utakmica. Jesi li ti u jednom trenutku školu zapostavio? Znaš kako ono kad kažu, kad se za nešto uhvatiš, onda ti je sve drugo nebitno.
0: Tako je baš kao mene bilo. Ja. Meni je škola bila na drugom mjestu. Gledao sam uvijek da je skiviram, što nije baš dobra poruka mlađoj generaciji. Iz svog iskustva bih rekao da treba školu opet forsirati, da treba biti dobar u školi i da treba biti podjednako uspješan kako u školi, tako i na sportskim terenima. Međutim, nekako mene roditelji nisu nešto puno ni forsirali da budem dobar u školi i hajde ja sam, kad god sam mogao da skiviram sa nekog časa, to sam i radio i hvala Bogu nisam išao gdje ne treba, nego sam išao na trening, volio sam loptu, to sam radio i hvala Bogu pokazalo je vrijeme da mi se to isplatilo.
1: Kad si već spomenuo porodicu, kako su tvoji roditelji reagovali na tvoj put kroz fudbal i u fudbalu, jer i sam znaš koliko god se trudio, koliko god bio talentovan, jedna veća ili ozbiljnija povreda te izbaci trajno iz kolosijeka. A onda ako nisi se školovao dodatno, najčešće je teško i obezbijeti egzistenciju. Svaki roditelj želi dobro svom djetetu. Kako su tvoji roditelji gledali generalno na tebe, na tu tvoju karijeru i koliko su oni bili upućeni u sve to? Je li ih to interesovalo? Jesu li se interesovali? Jesu li dolazili na utakmice? Koliko ste oni bili pod navodnicima menadžeri kod prvih ugovora?
0: Bilo su mi prije svega velika podrška i ono što je bitno za mene u tom periodu, nisu vršili velik pritisak na mene da ja nešto moram biti fudbaler. nego su čisto me pratili na svim utakmicama, kako domaćim, tako i gostujućim. I to mi je puno značilo kad evo, igram u Orašju, pa pogledam na tribine, vidim njih, vidim da su sretni, zadovoljni sa mnom. Dobra stvar je što iz moje perspektive, gledajući, nisu vršli pritisak da ja moram biti fudbaler, nego je to došlo, hajmo reći, čisto samo inicijativno u smislu da sam se opredijelio da budem fudbaler. A mogu da kažem da nisam uspio nogomet, da me nije čovjek zvao na trening, onaj gdje sam se tada pokazao u prvom timu, ja bih vjerovatno počeo očevim stopama da radim u zemljičkoj industriji mlijeka. Tako sam razmišljao, ako ne budem u Čelku, tamo se prebaziti, možda upišem neki fakultet, i to je bio neki moj, ajmo da kažem, cilj put.
1: Međutim, hvala Bogu, ti si uspio u tome i ti relativno mlad postaješ prvotimac Čelika. Je li se desila tada neka smjena generacije, ili si jednostavno izrastao u ti par godina u nešto što jednostavno bilo neizbježno?
0: Pa evo, vraću se na tu finalnu utakmicu u juniorima kada smo pobijedili Sarajevo i osvojili to prvo mjesto. Dosta momaka je bilo pozvano prvi tim da se priključi. Međutim, ja nisam bio u tim prvim trenzima, niti sam uopće bio planiran da potpišem za prvi tim. Ja sam sa prijateljima odšao na more, kad me tadašnji pomoćni trener Amire Pavl pozvao, gdje si, šta si, evo mi rekao na moru, pa kaže, hajde bi li mogao doći na trening, pa rekao, nije mi niko ništa javio, kad bi trebalo doći, kaže, danas, pa ne mogu, rekao, ja na moru, vraćam se za 3-4 dana, kaže, aj kad se vratiš, javi se pa doći na trening, fali nam jedan igrač. I tako da sam se vratio s mora, javio sam se tadašnjem pomoćnom treneru Amire Pavlu, priključio sam se trenzima i ono što se kaže, dao sam svoj maksimum. Tadašnji trener Ivo Ištuk je vidio nešto u meni i ostavio me. I ono što je, kako da kažem, zanimljivo je da sam prvu godinu igrao bez ikakvog ugovora. Imao sam sam potpisanu registraciju, plata je bila tadašnjih 400 maraka, koja je meni bila ko sad 4 milijuna, što se kaže. Kad sam dobio tu prvu platu, nisam znao šta će s njom. Bilo je baš zanimljivo, baš sam bio sretan i onaj ispunjen. I tako da sam tih prvi godin dana igrao bez ugovora, i ono što je zanimljiva stvar što nisam ranije spomenuo jest da sam čitave prve pripreme bio igravan da igram u prvoj postavi. Prvo kolo je bilo protiv nogometnog kluba Željezničar, bili smo u karantinu u Almiju i pred sam je ručak, trener, šef Ivo Ištuk nas je pozvao, nas vezni, jer sam tada igrao zadnjeg veznog, na sastanak da se još malo dogovorimo ko će koju rolu da odigra, na koji način ćemo se branit, napadat. Gdje pred sam je ručak rekao, ajde, kad je počeo pisao formaciju, kaže, Kenane, ajde, ipak ti neće danas igrat, ja će Jamak Nermin. Gdje mene je baš preseklo iznenadu. I kad je krenula sama utakmica, prva minuta, kaže šef meni, idi se zagri. Ja sam učio na zagrijavanje i 90 minuta sam se sad zagrijavao. Znači, 90 minuta sam se sad zagrijavao i nisam išao na teren. I što je simptomačno, kad danas pogledam današnju generaciju, mnogi bi već odustali. Mnogi bi napustili samo zagrijavanje. A ja sam na tom zagrijavanju sebi u glavu stavio, smatra ovo sebi kao trening, i mentalni i fizički. Ja sam sebi na zagrijavanju radio podatne šprinteve, da mi ne propadne to zagrijavanje. Tako sam tu i pokazao svoju mentalnu snagu, koja mi kasnije pomogla kroz samu karijeru.
1: Jesi li tada pri zagrijavanju, jel se čulo sa tribina, obzirom da ja znam da tvoj otac i Amidža i ona ekipa, sva tamo, Pehara, Ričice, oni su na zapad, jel bilo Ivo, mijenjaj?
0: Nije, jer sam ja izričit sam bio u to vrijeme, a i sad sam da nema nikakvih dobacivanja, nema da se javlja se treneru, šefu, hijerarhija postoji i treba je poštovati, tako da sam uvijek bio izričit bez nekog javljanja, mada je teško Amidži to objasniti, on je malo.
1: Teško je svima njima objasniti, ja svu tu ekipu znam, teško je njima bilo što objasniti da oni ne odreaguju onako kako oni hoće. I to je opet i normalno. Tribine su mjesto gdje ljudi malo sebi daju i oduška, i to je normalno. Sve svoje probleme i frustracije možda izbaci kroz ti 90 minuta i onda narednu sedmicu su mirni. A reci mi, kad se već spomenuo roditelje, vi ste rodom prezime iz Vranduka, je li tako?
0: Tako je, sa očeve strane, Loza se veže za Branduk kod same tvrđave. Rahmetli Dido je prešao kasnije u Ričice i ja sam dosta djetinjstva provio Ričicama, sa očeve strane, sa mamine strane se veže za Štosmerovu, rahmetli Dido, njen babo je prezimena Kavas iz Lokvina, pa je prešao u Štosmerovu, pa tako se moje djetinjstvo veže za Ričice, Štosmerovu kod džamije u Trgovišću i Papirom gdje sam i odrastao.
1: Kad smo već kod Ričica i Pehara, oni su iznjedrili mnoštvo futbalera, ali interesantno, većinom se vežu za mali futbal. Tu su braća Terzić, tu je Čile, tu su braća Čerimović, tu je Hađo Kahrić. Pozaboravljio sam više onaj, sve te igrače koji su igrali, ti se ne sjećaš jer si bio baš mal, ali te utakmice na papirnoj u ratnim godinama su bile na nivou, meni bar kao mladom momku tad, na nivou sad utakmica Premier lige. Tada na papirnoj su igrali jedan Hasančić i sad kažem braća Terzić, mnogi kasnije fudbaleri koji su odigrali u onoj šampionskoj generaciji Čelika, koji su napravili nešto veliko, to je bio jedini vid zabave nama u ratu, te utakmice na papirnoj.
0: Pa evo, moja neka sreća je bila što sam živio u samoj papirnoj, gdje sam, ajmo reći, su se ispod moje zgrade igrali te utakmice, gdje sam skoro svaku noć prisustvovao samim tim utakmicama i gdje sam nekako i zavolio taj i mali nogomet koji sam ja sam često znao igrati. Dosta stvarno nogometaša iz Ričica igrali i oni manje poznati koji su stvarno znali dobro igrati nogomet. Tako da sam i tu dodatno zavolio nogomet.
1: Zaboravio sam sam još na ljuče sa bude gledao Himzu Halača.
0: Jest, gomana drugara, jest.
1: Znači, drugari i Meca, ja mislim da su oni imali više od pola, jedna je druga ekipa igrača iz Pehara i Ričica. I to je, tad bilo je najveće rivalstvo u tom malom futbalu. Ta dva kluba su većinom i osvajali te turnire. Da se vratim opet malo tebi i tvojoj karijeri, ti ostaješ u Čeliku nekih 4-5 godina, je li tako tada?
0: Tako je, hajmo reći, krajem 2008. sam se priključio, to je bila sezona 2009-2010, a napustio sam Čelik 2014. januara, ako nije bio. Prve dvije godine su bile dosta turbulentne, dosta trenera se izmijenilo, i ja sam dosta slabije igrao, tako da sam tek, hajmo reći, tu treću godinu se uspio izboriti da budem standardni igrač, gdje sam u kratkom roku dobio kapitensku traku gdje sam imao jako važnu ulogu u osvajanju trećeg mjesta u jer vladi Jagodića gdje sam imao stvarno dobru generaciju tako da te dane igračke pamtim po dobrom.
1: Kad spominješ Vladu Jagodića i tu ekipu Čelika, ja mislim da je to možda i zadnja generacija koja je napravila taj iskorak u Europi, ispravi me ako griješim.
0: Pa tako je, mi jesmo izborili Evropu, ali nismo uspjeli da dobijemo licencu zbog tadašnjih problema koji su se vezali za nogometni klub Čelik. Tako da to je zadnji put, koliko to dođe, 13 godina, da je prošlo od te generacije da smo uspjeli izboriti Evropu.
1: Evo vam sad prilika ponovo da, što kažu, zasijate. Biće teško ulazak nakon toliko godina ponovo u Premier ligu. Treba se malo tu i naviknuti, ne poznajete još uvijek, pogotovo i mladi igrači ne poznaju sve ove ekipe u vrhu, pogotovo mislim gore na Zrinski, na Borac, na Sarajevo, oni imaju zaista dobru ekipu, tu će biti teška i gostovanje i domaće utakmice. Ovo me interesuje, nisi imao nekakvog menadžera, kako si se kroz taj životni put fudbalera provlačio na način da si morao sam pregovarati oko ugovora? Znam da su tu upravama kluba ljudi koji gledaju da što manje plate, a da dovedu što bolje igrače i to je nekako normalno. Kako se ti kao golobradi mladić našao u toj ulazi da moraš sam pregovarati oko toga kakva će ti biti plata, kako će se mijenjati ugovor, kad je vrijeme da odeš i sve ostalo što već ide uz fudbal?
0: Pa gledajte, bilo je jako teško, ali samo moje djetinjstvo koje se veže za papirnu, gdje sam se dosta družio sa starijim momcima i gdje sam dosta ti utakmica malog meta pratio, nekako me ojačalo mentalno. Dobra stvar što sam imao podršku roditelja i iz ove perspektive, dobra stvar što se nisu puno miješali jer nisu, ajmo da kažem, iz tog posla. Babo je, kao što sam rekao, u mljekari radio i zaradio penziju, mama je radila u hotelu Rudar i kad sam prvi put potpisao ugovor, bilo mi bitno samo da se ne vežem više od 5 godina. Potpisao sam na 3 godine platu koju su mi nudili, bila 1000 km, ja sam to objeručki prihvatio jer je to za mene u tom trenutku bila plata.
1: Top, poslije 400, jel'
0: da? Tako, tako. Bilo bitno samo da sam tu, da igram, da se ovaj, ne opterećavam nekim trećim stvarima, da, što se kaže, preživim iz mjeseca u mjesec. E nakon toga, kad mi je ugovor isticao u nogometnom klubu Čelik, gdje sam imao zapaženu ulogu igrački, a i van terena jer sam bio kapiten, bilo je zatim oko pregovora, bio sam, ajmo reći, sam, ali opet da kažem, kroz svoje djetinjstvo sam uspio da ojačam i uspio sam da nekako cijenim sebe. Jako je bitno sebe cijeniti i znati svoje kvalitete, a opet ne pretjerati. Danas imamo problem sa mlađom generacijom koja nam dolazi, što imamo i roditelje koji su nekad preambiciozni, nekad znaju u svojim odlukama da odvedu svoje dijete na neki pogrešan put, a imamo i opet s druge strane menadžere, dosta menadžera koji gledaju samo sebe, koji znaju da rade u talu da li sa klubom, da li gledaju samo svoj interes, i jako je teško danas se odlučiti onaj kom je vjerovati. Naravno, uvijek treba vjerovati roditeljima, ali opet kažem, nekad roditelj iz prevelike želje može da donese pogrešnu odluku za svoje dijete. Treba nekako dobro odvagati kome da se da povjerenje. Bilo bi lijepo naći sebi nekog menadžera koji će pomoći tom dječaku da odabere pravi put.
1: Vjerujem da si kroz igranje i kroz taj dio fudbala, kada ste bili u vrhu Premier lige, sam sebi postavljao pitanje. Ja znam informaciju da je tada prvi strijelac nogometnog kluba Čelik imao 6 puta veću platu od tebe. Ti si bio kapiten. Kako sebi objasniti da zarađuješ 6 puta manje od nekog, da si domaći igrač i da na terenu daješ maksimum i da je i trener zadovoljan s tobom, a naravno i navijač?
0: Pardon, pa teško to objasniti, teško to stvarno pojmat. Nekako se kod nas najmanje cijene domaći igrači. Evo, hvala Bogu, sad se situacija mijenja. Drugačije se gledaju naši domaći igrači, ali u to vrijeme je bilo jako teško. Međutim, stavio sam to po strani i emocije i nisam o tome razmišljao. Opet sam gledao da Čelik bude na prvom mjestu i kad sam imao neke pondove, sam gledao da Čelik bude zadovoljan, jer je to moj klub koji volim i pratim još od djetinjstva. I da se kratko nadovežem, kad sam bio mlađi u mlađim selekcijama i kad smo obirani da dobavljamo lopte igračima, Senadu Brkiću i ostalima, uvijek sam volio da budem ispred juga, jer se u to vrijeme često ubacivali one trake, ako nisu one fiskalne trake.
1: Računi.
0: Sa juga, oni računi ili upaljači, ako nije kako treba. Pa ono da mi kao djeca smo ulazili, to izbacimo iz terena. Pa mi je to bilo ono, wow, da samo malo uđem u teren, kako bi to izbacio. Pa sam često znao kućno nijeti po 10-15 upaljača. Tako da, da se vrati na ovu temu što ste pričali, jako je teško pojmat da tako jedan igrač sa strane ima toliku platu u odnosu na domaće koji isto tako dobre partije pruža. Ali opet da kažem, ne treba to da nekako donese neku razliku na terenu. Opet je bitan klub. Evo, hvala Bogu, tim svojim odlukama gdje sam stavio te emocije sa strane i klub ispred svega i ispred nekog svog ega, donijelo je i meni, a i klubu neku zaradu.
1: To tadašnje tvoje igranje kao mladića, s nekih 18, 19 ili 20 godina, kako ste tebe prihvatili? Tad je Čelik imao ozbiljnu iskusnu ekipu sa već igračima koji imaju za sebe desetak sezona. Kako su on tebe prihvatili u ekipu? Ti znaš da je vrlo teško ući u ekipu, trener odlučuje ko će igrati, ali kad te stavi u ekipu, ti ako nisi dobar sa igračima koji su na terenu, džaba ti svo znanje, ne dobijaš lopte ili ti daju lopte, kad već nemaju kud sa njom, dovedu te u šahmat poziciju, nemaš niti kud s loptom, sve to izgleda nekako nezgodno na samom terenu, pritisak i navijača, mlaci, kako si se nosio s tim, jesu li te oni prihvatili odmah na prvu?
0: Marljivim radom i nisam pametovo ono što me nije zanimalo. Znači, šutio sam i radio, čekao svoju šansu. Iako sam nekad trebao dobiti šansu i ranije, nisam širio negativu, nisam pričao drugim sa igračima, ovaj me ne voli, ovaj me buši. Šutio, radio, davao podršku onim momcima koji su igrali. I onda, evo sad sam ja iskusniji. I ja sad volim da neki tako mlađi igrač radi, šuti, čeka svoj šansu. Jer će šansa sigurno doći. A šansa kad dođe, ako nisi spreman i ako nisi radio na sebi u periodu kad nisi igrao, pokaže da nije to. Tako da na taj način su me i ti stari igrači tad onaj primili i nekako su me zavoljali. U tom periodu je bio i tadašnji ovaj reprezentativac BH Dario Damjanović, između ostalog, koji me isto tako dosta savjetovao, Semjo Milošević koji me dosta savjetovao i nekako sam iz njihove savjete sazrijevao i igrački, a i kao čovjek.
1: Mogu reći slobodno iz mog skromnog iskustva igranja fudbala da si imao nezavidnu poziciju da igraš uvijek odbrambenog igrača. Igrači u špicu su uvijek omiljeni jer daju golove, ali isto tako im se lako praštaju pogreške. Promaši se i penal, promaši se i neka zicer šansa, međutim ti kao stoper dole kad prođe lopta kroz noge ili kad te igrač prođe s vanjske strane, da go, to je odmah vodi ga, koga dovede, mijenja i tako dalje. Kako se nosio s tim pritiskom?
0: Pa prije svega moraš voljeti u svoju poziciju koju igraš. Moraš voljeti, moraš biti fokusiran, koncentrisan i tu poziciju ne može svako igrati. Ajde kao napadač, što si već rekao, i kad ne zabiješ gol ili kad ti prođe ispod noge, to se ne uzima tako za ozbiljno. Kod nas je malo već drugačije. Zato jestu možemo vidjeti kroz i veće klubove vani. A većinom su kapiteni igrači koji igraju u zadnjoj liniji, ili golman, ili stoper, ili zadnji vezni. Jer su oni ti koji donose ozbiljnosti na samim treninzima, koji donose ozbiljnost u slačionci, a takvi je trener voli. I samim tim što je igrač ozbiljniji, on manje će praviti i nekih grešaka kad igra pozadi, koji uvijek se dešava. Ali opet se vraćam na to, moraš voljeti u svoju poziciju. Tako da, nosio sam se na način da sam gledao da će biti i dobrih i loših dana, da će biti i loše i dobre forme i da sam sam sebi govorio, proće, ovo ti je novo iskustvo, bit ćeš jači i sutra kad dođe novi trening, tu neku grešku koju sam napravio i kad smo prijemili go, neću više ponavljati. Na taj način sam uspio da se dižim.
1: Znaš kako, fudbal vole mnogi i fudbal i gledaju svi oni koji vole fudbal, međutim oni ga i komentarišu kako pored televizora, tako i na utakmicama. Međutim, sad ćeš pokušati objasniti svima onima zaljubljenicima u fudbal kako izgleda utakmica gdje si u klubu koji je, ajmo reći, dosta slabiji od protivnika. Onda se svaka greška vidi, onda svaki problem koji imaš u odbrani ili u vezi, nije bitno gdje već na terenu, protivnik primijeti i forsira ili tu stranu ili tog igrača. I onda djeluje s tribina, onako kad se gleda, cijela ekipa djeluje kao raštiman orkestar. Međutim, nije to tako. Ekipa preko puta je predominantna, prejaka i onda se to čini kao da vi nju ne trenirate. Onda se najčešće čuješ komentare šta oni kaj radi po cijele dane. Nekad zna niko šutnut lopte. Međutim, dođeš nekad u situaciju kad je protivnik ili puno bolji, ili kad nije tvoj dan, a njima sve ide od noge, tako da kažem. Kako objasniti sad ljudima da ne može uvijek biti sve savršeno i da nekad su jednostavno slabiji, to je druga ekipa je bolja, a to sve djeluje onako, vjerujem i sa tribina, djeluje dole skroz nekako smušeno i izgubljeno u odnosu na tu drugu ekipu. Naravno, i kad si bolji i kad si dominantniji, sad ste dali jedinstvo 5 golova, to je djelovalo jedinstvo kao da se nije sastalo s loptom. Međutim, nije. Desio se isplet okolnosti i pao rano go, vi ste generalno bolji i onda se desila ta situacija.
0: Tako je, ne može se ljudima objasniti sve. Kod nas je takva situacija da ljudi plate ulaznicu, dođe i, ajmo da kažem, na toj utakmici se olakša ono što ne smije kući da radi, dođe na utakmicu pa se onaj olakša i priča svašta. Tu ima dosta okolnosti koje utječe na sami rezultat. Kao što si rekao, neka zna protivnik bi bolji. Neka se zna desiti da općenito igrači nisu u formi, da možda igrači nisu primili platu, da je nekom od igrača loša situacija kući, da je možda bolestan trenirao. Tako da, dosta ljudi ne uzimaju to u obzir. Tako da, mogu da kažem, prošao sam i periode u Čelku kad su bili stvarno periodi i bez primanja plaće i kad smo imali lošu atmosferu u slačionci i bilo to stvarno mučno sve prolaziti. I kad dođe malo navijača na stadion pa se čuje svaka ta psovka od tog nekog čovjeka koji je nezadovoljen sa svojim životom pa dođe da se iskali na momcima, teško to sve proće. Opet kažem, bitno je da igrač i jak u glavi i da te stvari ne samo prenese kroz nogomet, nego sutra i kroz život, kad čovjek osnovi porodicu, uvijek će biti neki iskušenja. A mogu da kažem, evo meni konkretno su sve ove stvari ojačale da kroz život i kroz porodicu nekako staloženije te sve odluke donosi.
1: Interesantna je stvar da se ono s tribina čuje više kad ima malo gledalaca, ne kad je pun stadion. Kad je pun stadion, ne čuješ ništa. Tako osim onog huka, jel, s tribina.
0: Tako je, evo sad smo imali zadnji ovih godina dana u Čeliku baš često ispunjen stadion i rijetko se čuje od tih pojedinaca nešto, jer ne može doći do izražaja, uvijek se čuje huk. I puno je meni lakše igrati kad je pun stadion, nekako čovjek ima veći i moral i veću odgovornost da pokaže svim tim navijačima koji su izvolili svoje vrijeme, da im pokaže da nisu džaba došli i da opet dođu iduću utakmicu. Tako da puno je ljepše igrati pred punim tribinama nego kad je 100 ili 200 ljudi, a imao sam prilike da igram i u Sloveniji pred malim tribinama, ali tamo bila sreća što ljudi uzmu košpice u usta i ne javljaju se sa psovkama.
1: Kulturni Slovenci, ja.
0: Jeste, oni su malo zapadno orijentisani.
1: Doćemo mi i do Domžala, sam da te pitam još jednu stvar, da ostanemo malo u Zenci, ipak ovaj ulazak u Premier ligu, vjerujem je u grad, više priča o tome nego o politici koja je uvijek aktuelna. Sada su nogometni stadion faktički moderne arene, što ste nekad bili gladijatori, sad ste vi, što ono kažu, hljeba i igara. Koliko tebi stvara pritisak i ta javnost i ti navijači? I imaš li ti ikakav problem kad se desi, hvala Bog, sad se ne dešava, 2-3 poraza za redom proći kroz grad? Ne mislim da imaš problem da te stranek, taj osjećaj neki da te ljudi gledaju na način, evo gubite opet ili ne ide nam opet, nismo mi ušli u Premier ligu stepencu po stepencu odmah, zadržavali smo se mi u drugoj ligi, u federalnoj ligi, nije to baš išlo tako glatko.
0: Bilo je jako teško, evo, ajmo reći, pretprošle sezoni u Prvoj ligi federacije koja je bila prva godina igranja Čeleka u toj federalnoj ligi i dio prošle sezoni je bio jako težak, gdje smo imali dosta oscilacija u samim igrama i nije bilo jednostavno da se šeta ovim gradom, čovjek ne može otići sa curcom na igralište da neko ne dođe pa kaže što ste izgubili, što niste, što ova igra, što ona ne igra. Ali to je sve sasvim dio nas nogometaša, ja to prihvatam na način da to ljudi vole i da opet treba ispoštovati i njih koji to nas prate i opet kažem našim momcima u slačionici uvijek. Evo i sad, bez obzira što mi osigurali plasman u viši rang, ne smije biti opuštanje jer opet će doći dosta ljudi da nas gleda i ne smijemo te ljudi iznevjeriti jer oni izdvoje svoje vrijeme od porodice, dođu da nas gledaju, da navijaju, evo bili su na kiši u Tuzli i sada mi uzmimo zdravo za gotovo, kao evo mi smo ušli i možemo sad lagano. Ne, uvijek treba dati svoj maksimum, a čovjek kad da svoj maksimum pa i kad se desi poraz, lakše je tom čovjeku odgovoriti pa reći: evo, dali smo svoj maksimum, nije išlo, ljudi su možda bili bolji, možda je sudija bio naklonjeniji njima, tako da, kažem, mora čovjek biti jako u glavi.
1: Nemate vi, igrači u Zenci, problem ni sa ovom običnom, tako kažem, rajom. Evo, navest ću ti jedan primjer, recimo, igrao si u Turskoj, pretpostavljam da tamo ne možeš kretati se gradom ako te prepoznaju kao fudbalera, ne možeš maket nigdje. Tako je vjerovatno i u Španiji. Ja, vraćajući se kući, nekad se posla često vidim, ja mislim da je Vršajević sa sinom, na onim terenima, Kamberović polju igra, niko tom čovjeku ne prilazi. Pretpostavljam da ga 90% ljudi ne prepozna. Tu jednu ruku je dobro, imaš svoj neki privatan život, imaš neki svoju neku furku i nemaš problema. Dok u drugim velikim klubovima, u gradovima gdje je to na nekom, hajmo reći, većem nivou, ja vjerujem da igrači ne mogu ni popiti ni kafu, ni otići na ručak, da je ne opsjedaju što navijači, što fanovi, što djeca, što sve ono. To uveliko težava i privatan život, pretpostavljam.
0: Tako je, dosta težava. Imao sam priliku igrati u Turskoj, ali doćemo na tu temu sa ovim Samuel Eto'om, koji je svjetska zvijezda. I znam da je često govorio da mu je svega preko glave, lakše bude čovjeku što on sam kaže kad ima dobra primanja i onda lakše se sve to podnesi.
1: Kako je tebi? Jučer kad smo sjedli, pili kafu, priđe ti curca da se uslikate.
0: Pa lijepo mi je, ne stvaram neki dodatni pritisak, lijepo mi je, na početku mi je bilo malo težavajuće kad sam bio mlađi i nekako sam bio povučeniji i nisam se volio slikat. Sad mi ono s osmijom to sve radim. I drago mi je što me ljudi prepoznaju i što sam nekoj djeci, hajmo reći, i uzor i trudim se da van terena i u javnosti opravdam tu ulogu i da im pošaljem neke zdrave poruke kako bi sutra mogli oni izaći na pravi put.
1: Ok, i ti nakon čelika odlaziš u jednu zemlju za koju su govorili uvijek da i nije pripadala Jugoslaviji. Ovo ovamo, Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, kažu to je sve mentalitet UPDK-a, međutim Slovenija je uvijek bila priča za sebe. Kako se tamo uklopio u Domžalama, kako su te prvo oni prihvatili i kakav je način rada, sve ono vezano za fudbal, koliki ti je bio taj neki i kulturološki, a i svaki drugi šok kad si došao iz jednog bosanskog kluba u slovenački klub?
0: To je moje prvo, ajmo da kažem, profesionalno baš iskustvo igranja na većem nivou. Ja sam nekako, što sam već i rekao, kao mlađi uvijek dodatno trenirao, ali ovdje nisam imao baš uslove da sve te stvari prenesem na sam trening. Imao sam dosta obstrukcija kad sam htio da se dodatno istegnem, kad sam htio da dodatno ostanem na treningu, a tamo je to sve bilo poželjno. I mogu da potvrdim da oni nikad nisu ni pripadali ovoj našoj u tadašnje vrijeme Jugoslaviji, jer su stvarno drugačiji mentalitet. Oni su čak naprotiv forsirali da se dodatno radi. I mogu da kažem, u to vrijeme je Slovenija bila ispred tadašnje Premier lige u svakom pogledu. Bolja je bila infrastruktura, bolje se treniralo, više se pažnje pridavalo samom poravku, taktičkim analizama samih nas kao ekipe, pa i protivnika. I tu sam za 2,5 godine dosta sam sazrio kao nogometaš.
1: U Domžalama ostaješ 2,5 godine, to ti je jedno iskustvo, puno različito u odnosu na nogometni klub Čelik. A onda se dešava opet velika stvar, odlaziš u Tursku. Ne znam jesi li ikad zamišljao da ćeš igrati u Turskoj i da ćeš igrati sa Samuelom Etom. Kako se tu osjećao kad si došao u takvu jednu sredinu?
0: Zaboravio sam da ti odgovorim na pitanje kako smo primili u Sloveniji, pa ću se kratko vratiti. Na početku mi nisu baš najbolje primili. Došao sam u ekipu...
1: Izvini, igrači ili uprava?
0: Igrač. Uprava me
1: htjela... Jesu bili Slovenci većinom ili...
0: Slovenci većinom bili. Uprava me htjela, oni su me doveli, trener me želio Luka Elzner, sin Marka Elznera koji igrao za Crvenu zvijezdu, a i njihovo dido Branko Elzner je poznati nogometaš u tadašnje vrijeme Slovenije i stvari Jugoslavije. Bilo je par domaćih igrača koji su igrali na pozicijama stopera, mene su platili obeštećenja, Domžale to nisu radile, mene su platili i u slačionci me nisu najbolje primali. Sreća je moja pa je bilo 2-3 momka koji nisu bili Slovenije, bio jedan Makedonac, bio jedan Srbin i jedan Hrvat koji
1: su odmah napravili malu Jugoslaviju.
0: Primili su me, hajmo na piće, hajmo na ručak, hajmo tamo, hajmo vamo i s njima sam nekako lakše ušao u fazu sami slačionci. I dobra stvar je što me trener želio i što me odmah na početku stavljao da igram od prve minute i sa igrači, ti domaći su vidjeli da posjedim kvalitet i ne samo igrački, nego ljudski, gdje ja to nisam zamjerio, ajde, kako, nema veze, primit ćeš me vremenom sigurno jer znam kakav sam, neću sigurno ništa naša učiniti. I vremenom su me primili, tako da sam svima ostao u jako dobrim odnosima, eto, nakon sezone i pol, ja mislim da sam i kapiten postao, gdje sam i tamo imao zapaženu ulogu i evo, nakon evropskih utakmica pojavile se 2-3 opcije za nastavak moje karijere. Najbolja financijski je bila Turska, Turski Antalya Spor. Nisam imao nekog saznanja o njima, ni šta su, ni kako su, dok nisam ušao na internet da vidim ko igra, šta igra, pa kad sam vidio tamo samo leto, baš me nekako iznenadilo i bilo mi nerealno. I moje prvo poznavanje sa ekipom je isto tako bilo jako teško. Bilo dosta Brazilaca u Turskoj, u Antaliji, koji su imali jedan svoj klan, njih 7-8, i oni su mi isto jako, jako ružno primili, jer sam se jako ružno osjećao. Sreća moja je, pa me trener htio da me dovede i on me nekako čuvao. Međutim, on je ostao sam 5 kola. I nakon 5 kola došao drugi trener koji je turski, Rize Çalımbay, turska legenda, čitao karijeru za Beşiktaş i dosta je cijenjen. On inače voli starije iskusnije igrače, ja sam tad imao 26-27 godina, bio sam mu kao ono neiskusan i stavljao me baza uvijek po strani, tako da onaj tih prvi pola godine u Turskoj je bilo malo teško.
1: Nije te primila sredina u smislu igrača u Turskoj, u treneru si u nemilosti, jesu u jednom trenutku pomislio, ma nije ovo za mene, idem ja negdje drugo ili treće, pretpostavljam da iz takvog kluba nije baš teško naći opet dobar klub.
0: Pa ja sam već na posljednju htio da promijenim klub, dodim na posudbu. Ja sam potpisao ugovor na 4 godine, što znači da je upravo sa mnom htio da napravi dugoročniji projekat. Trener koji me doveo je bio pomoćnik Mourinho u Buchozi i u Real Madridu, Portugalac. Međutim, u tih prvi pola godine sam ja skupio neki 10 nastupa gdje sam većinom ulazio s klupe. Ja sam posle sezone već htio da promijenim klub, da odem u tursku drugu ligu. Dogovorio sam bio sve sa ekipom Gaziantep, ali moj problem bio što sam u toj sezoni već nastupao za Domžale u Europi, za turski Antalyaspor, a u jednoj sezoni je pravo da ne smiješ promijeniti 3 kluba. Tako sam ja morao ostati još pola godine neigranja da bi mogao tek promijeniti klub. Nisu htjeli da raskinu ugovor sa mnom, nego su me poslali na posudbu. Pojavio se kiparski Pafos, tadašnji slovenski trener je nakon Domžala preuzeo Olimpiju, nakon Olimpije je preuzeo kiparski Pafos i on me sam zvolio da dođem tamo kod njega da odradim godinu dana po zajednici. To sam i napravio i to mi su tako bilo jedno jako dobro iskustvo. Taj kiparski Pafos, izvini, danas igra u grupnu fazu Lige prvaka, tako da mi je drago zbog njih da su uspjeli napraviti takav rezultatski pomak.
1: Ostaću još sam malo u Turskoj, pretpostavljam da su njihovi navijači nešto poput naših, a suprotno onim slovenačkim. Ako nisi odigrao dobro, bolje ti je ne kreći sa gradom, ili tako?
0: Tako je, oni su baš fanatični. Što se kaže, čovjek ne može otići po dan da te neko ne upita što ste izgubili ili da pokaže emociju kad se pobjedi. Jako lijepo iskustvo i bilo jako lijepo igrati jako kratko pred tim navijačima i osjeti tu atmosferu igranja protiv Galatasaraja, protiv Bešiktaša, protiv Trabzona, jako lijepo iskustvo igranja i stvarno ono što navijači turski pružaju je nešto nevjerovatno i mogu slobodno porediti sa našim navijačima koji isto tako pružaju jako dobro navijanje i jako dobru podršku.
1: Kako si jezičku barijeru prebolio, tako da kažem, dolaskom u Tursku? Turski jezik je onako potežak, prilično, tako?
0: Slovenski sam naučio brzo nakon skoro godinu dana. Prednost mi je bila što nisam imao prevodioca u Sloveniji, malo se njih razumije i on dosta naš pričaju, a u Sloveniji sam imao, da kažem, problem što sam imao svog prevodioca i koji mi je sve prevodio na engleski. I tako da sam jako, jako slabo naučio turskog jezika. Imao sam uvijek prevodioca i nekako čovjek uđe u zonu komfora što tiče tog jezika, trebao sam više da učim da turski jezik jer bi mi sigurno puno olakšalo sam život, jer dosta Turaka jako slabo priča jedan drugi jezik osim turskog.
1: Zna jedan primjer u Zenici isto talentovanog sportiste koji je, pored ogromnog talenta, ipak otišao nekom stramputicom. Kada kao mlad čovjek mijenjaš i klubove i države, nemaš blizu sebe roditelje, vrlo lako padneš pod uticaj raznoraznih stvari. Jesi li imao, ne mislim da si imao problem, znam kakav si, znam od čega si napravljen, jesi li nailazio na takve izazove?
0: Bilo dosta izazova. Moja sreća je što sam se, kad sam učio u Sloveniji, dosta sam se okrenuo vjeri i vratio sam se vjeri. I u vjeri sam uvijek tražio izlaz i pronalazio rješenje. I kad mi je bilo teško, uvijek sam to gledao da je s nekim hajrom, da će se to vratiti vremenom. Bilo mi je teško iz razloga što su sami treneri bili nerealni kad sam se vratio nakon pozajmice iz kiparskog Pafosa, kad sam se vratio. Ostranili su me skroz iz ekipe. Stavljali su me da treniram sam sa trenerom juniora. I taj period mi je bio jedan od najtežih u karijeri.
1: Izvin, to se sve dešava u te 4 godine potpisa za Antalyaspor.
0: Prvu godinu sam bio tamo, pa onda sam godinu dana otišao na Kipar i znači, ajmo reći, tu 3. godinu kad sam krenuo kod njih, to mi se tad počelo dešavati. Gdje su me ostranili i je bilo stvarno teško to sve psihički izdržati.
1: Završavaš u Turskoj taj određeni broj godina na koji si potpisao, jesi li mogao tad u jednu ruku odahnuti i reći sam sebi, možda sam sad jedan određeni dio svog života i riješio egzistenciju, sad mi je malo lakše a krenuti dalje u neke nove izazove i u neke nove klubove?
0: U tom periodu malo sam zapostavio ono što me je kraslo čitavo vrijeme do Turske, taj dodatni rad. To sam malo bio zapostavio jer sam, nemam da kažem, nepravedno bio zapostavljen i nisam se dobro snalazio u tom vremenu i možda što sam imao ugovor kakav sam imao, gdje sam više razmišljao o tome šta ću kupiti, šta ću poslati svojim roditeljima ili suprotiz koji jer sam se tad brzo i oženio. Tako da mogu reći da je taj period, da kažem, sa financijske strane dosta dobar, ali sa igračke me je totalno nazadio.
1: Znaš kako kažu, ne mogu dva dobra nikad zajedno. Tako, nema veze, dobio si ti dobra i prije toga i poslije toga u igračkom smislu. Bar nek se nešto stvarilo u toj Turskoj da izađeš i odeš zadovoljan iz te zemlje. Ti si mi rekao da si u toku još igranja u Turskoj, završetka te karijere, imao čak neke ponude za Belgiju i za još neke evropske klubove, da si napravio veliku grešku što se vrati u Bosnu i Hercegovinu u smislu igranja fudbala.
0: Tako je, imao sam nekako zamisao da se vratim 6 mjeseci u našu državu, da se vratim psihički, da budem sa porodicom, da odradim 6 mjeseci kod nas u Premier Ligi, pa da opet napravim iskorak igranja vani. Jer sam se malo bio zastio samoće u drugoj državi sa drugim narodom. Imao sam ponde iz Belgije i Slovenije, međutim nismo se uspjeli dogovoriti što sa klubom, što ja na kraju nisam htio da prekinem ugovor, jer su me doveli do zadnjih dana prijelaznog roka, pa tako da je nekako ispalo nepovoljno za mene. I najveća greška je sad iz ove perspektive što sam se vratio u Premier Ligu BiH, u tadašnju ekipu Mladost Doboj Kakan, gdje se nisam najbolje snašao, nisam se baš dobro ni osjećao, tako da iz ove perspektive bih, ali se vrijeme ne može vratiti, bih malo drugačije postupio, ali zadovoljan sam opet.
1: Da se razumijemo, tada Mladost Doboj Kakan nije bio današnji Mladost Doboj Kakan, on se tada igrali Premier Ligu i borili se za Evropu, je li tako?
0: Tako, imao sam baš dobru ekipu i tadašnji predsjednik Mensur Mušija je izdvajao ogromna financijska sredstva, ali općenito onako slika samog kluba me nije zadovoljila jer sam navikao na neki drugi način rada i na drugi profesionalizam gdje se nisam najbolje ni osjećao ni snašao. Tad smo se borili za Evropu i za par bodova nam je samo Evropa izmakla. Bila je baš dobra generacija, baš dobra ekipa.
1: Tebi se baš ne da ostati na jednom mjestu. Ti se iz Doboj Kakanja, jel ideš tad prvo u Čelikiju, pa u Albaniju ili u Albaniju, pa u Čelikiju? Kako ide ono?
0: Nakon te Turske sam imao dosta i ponuda iz same Premier Lige. Imao sam i Sarajevo i Želju, ali baš sam bio izličit da ne želim za te klubove da igram.
1: I nek nisi.
0: A za sam Čelik, bio su tad Turci i znao sam da je bila loša situacija u klubu. I znao sam da ako se tad vratim, da sam totalno završio svoju karijeru. I zato sam završio u Mladosti koja je bila blizu moje kuće. Međutim, nakon jedne sezone sam odlučio da raskinem ugovor. I imao sam dobru pondu Veleža, gdje sam sjedio sa trenerom Feđom Dudićem i sa sportskim direktorom, gdje smo, ajmo reći, načinom dogovorili sve uslove. Ali opet, moja ljubav prema klubu je nekako presudila. Htio sam da se vratim opet u Čelik u periodu Turaka. Gdje su me, ajmo da kažem, lijepo su me lagali, pristao sam da dođem da potpišem i sve što su pričali se obistinilo da su lažovi, da su prevaranti. I nakon 2 ili 3 mjeseca se desila i korona, Čelik je ispao u niži rang, hvala Bogu Turci su obilažni investitori otišli i došla je ova nova ekipa što i sad vodi klub, a ja sam bio bez kluba nekih 6 mjeseci i otišao sam u Albaniju.
1: Kako je sad iskustvo opet albanskog fudbala?
0: Od jednih lažnih investitora otišao sam u Albaniju kod lažnih isto tako ljudi koji su stvarno stvarno činili sve da se mi kao ekipa loše osjećamo, što mi stvarno nije bilo jasno. Bilo je zavrzlama na svakom, što se kaže, čošku. Kad sam došao da primim platu, prvu, već su mi igrači upozorili da su znali dati priznance na kojima je, ne piše ništa. Nego se ti sam potpišeš pa će on kao
1: kasnije pisati.
0: Dopisat. Ja došao kod gospođe na blagajnu, kažem tolika mi plata, možeš to napisati za koji mjesec ja primam. Kaže, ne brin se, mi ćemo to upisati kasnije. Možeš ako ti upisati to predamnom, ne moraš ako ništa. Kaže, ne mogu mi to tako radim. Pa rekao, neću, ajmo onda ni uzeti platu. Pa kaže, ne moraš. Ja gledam u nju ništa, nisam ni uzeo platu, izašao, nazvao sportskog direktora koji me doveo, objasnim mu to. On je to znao, ali je on radio na dvije strane. I gdje sam tu prvu platu, ajmo reći, uredno i zaprimio što sam ja i tražio, eto, pošto mi stražim, sam da se napiše šta primam. Međutim, prva dva kola nismo pisali pobjede, nego su bile dva neriješena rezultata, koliko se sjećam, i predsjednik je došao i rekao, evo, ako iduću utakmicu ne pobjedite, ja ću vas kazati jednom platom, a jednu ćete dobiti. Ako pobjedite, sam ćete dobiti jednu platu, jednu vas neću kazniti. Sam ja rekao, nisam ja došao ovdje od svoje kuće da me neko kažnjava i protivnici igraju nogomet, nije to u redu. Jer sam se tu s njima malo zakačio i nakon 4 mjeseca sam samovoljno raskinuo ugovor i vratio se kući.
1: Znači, i loša iskustva oblikuju čovjeka kako oblikuju i dobra iskustva. Vraćaš se kući, ali se ne vraćaš u Čelik, nego je u Olimpik.
0: Jest, Čelik je igrao u kantonu, a ja sam još bio, ajmo reći, u dobrim igračkim godinama i odlučim se otići u Olimpik koji se tad borio za opstanak. Ajmo reći, opet je bio tu meni kući blizu, otišao sam da im pomognem, međutim, bilo je problema sa suđenjem i sa nekim radnjama kojima se ljudi ne trebaju baviti, pa je na kraju Olimpik isto tako bio izbačen i na kraju se Olimpik ugasio. I onda se desi jedna dobra priča gdje sam otišao u Posušje, tamo sam proveo jedne prelijepe 2,5 godine. I gdje bih još uvijek vjerojatno možda i igrao da su mi bili bliže kući, a da Čelik nije da je Čelik još uvijek bio u kantonu.
1: Da se mi za kraj vratimo malo još Premijer ligi, Čeliku i reprezentaciji. Vjerujem da je sad lijepo igrat pred kraj karijere u klubu u kojem si ponikao i da je sve ono što su svi očekivali u Zenici Čelik ponovo u Premijer ligi. Međutim, pitat ćete ono slično s početka ovog razgovora. Kako misliš da ćete vi odraditi prvu godinu? Vi ste povratnik u Premijer ligu i bez obzira što nogometni klub Čelik ima ime i renome, vi ste Novajlije, imat ćete sigurno probleme sa suđenjem. Imat ćete probleme i sa pojedinim igračima. Pretpostavljam, nekad se dese i povrede, nekad se dese da se mnoštvo tih igrača koji će vjerojatno sad doći preko ljeta se neće uklopiti. Možda taj mehanizam zvani fudbal neće i funkcionisati prvi nekoliko kola. Ti si vjerojatno svjestan šta nas sve očekuje, bar na polusezoni.
0: Baš sa direktorom pričam prije par dana kako treba iskoristiti ovu sastavu što smo prvi na tabeli i što nas svi tapšu po ramenima i treba što više hodati po gradu i uživati. Jer znamo da će biti jako teško kad krene Premijer liga. Međutim, šal na stranu, mislim da treba nastaviti na način koji sad klub trenutno funkcioniše, a da smo dobri organizacijalno, da imamo zdrave odnose unutar samog kluba, da je stručni štab jako, jako pravedan, korektan, profesionalac u svom poslu i znaju da igrači zvuči maksimum. Vjerujem da neće biti velikog fulanja što se tiče novih igračkih imena i vjerujem da ćemo osnaženi ranijem iskustvu koji su imali u prvoj ligi federacije i tim napravdama koje smo i sami doživjeli, biti jaki u Premijer ligi, gdje nas neće omjesti možda ta neka sudijska ili nepravda, ili gdje nas neće omjesti što ćemo vjerovatno izgubiti možda utakmicu ili dvije za redom, gdje su i naši navijači svjesni koga imaju u klubu, koga imaju upravi, koga imaju pored terena, koga imaju teren, da to više nisu ljudi koji rade za neke druge interese, nego da su to ljudi koji uvijek daju svoj maksimum za klub koji volimo i da smo mi ljudi koji stavljaju klub ispred svojih nekih ličnih interesa.
1: Misliš li da će ove tribine Bilnog polja sad biti premale za Premijer ligu? Imali smo i u kantonalnoj ligi po 5000, sad pretpostavljam, pogotovo kad budu Željo i Sarajevo, ovdje će biti lom.
0: Pa sigurno, bit će kao da igra reprezentacija, bit će stvarno lijepo, lijepo. Međutim, moramo se mi kao igrači, jer sam još uvijek igrač, vratiti na fokus same utakmice, da se ne, toliko ne obaziremo na dešavanja van terena.

0: dugotrajan rad sa ispravnim metodama donosi po meni rezultat. Evo i ovdje možete kod nas primijetiti čelku gdje imamo Bojana i Emira i ostatak ekipe. Struke što su dobili povjerenje na duže od jedne sezone gdje su upoznali već samu selekciju od igrača, upoznaju samu upravu i lakše je praviti rezultat. Tako isto u reprezentaciji. Ljudi na čelu sa Barbarezom i pomoćnicima i direktorom Emirom Spahićem su napravili sjajan posao dovodeći mlađe momke koji su odrasli vani. Uklopili su na prosimljene generacije, ostavili su Džeku koji tu donosi ozbiljnost i jedan ozbiljni nivo igre koji on pruža iako je u poznim godinama. I ja vjerujem da ćemo, bez obzira što nismo dugo godina igrali na velikom takmičenju, ja vjerujem da ćemo mi uspjeti da prođemo tu grupu.
1: Hvala ti puno na gostovanju, želim ti puno uspješnih partija u fudbalskom nogometnom klubu Čelik, da ne budemo samo jednu godinu prolaznici kroz Premier ligu, nego da budemo ozbiljan klub koji će ponovo ove naše navijače i građane Zenice dovoditi do delirijuma ko što je bilo i ranijih godina nekad.
0: Hvala vam, hvala ti prije svega na pozivu, drago mi što sam bio gost tvoje emisije i ja se iskreno nadam da će naš Čelik da bude ono što je nekad prije bio, pogotovo sad u reorganizovanom sistemu kojeg imamo i trebamo svi biti ponosni što imamo klub kakav imamo, što ujedinjuje ljude koji ne misle isto i trebamo se svi dodatno okupiti oko jednog simbola koji nam je ostao u gradu, znamo da su mnogi ugašeni. Hvala Bogu nije i vjerujem da će puno godina trajati i vjerujem da ćemo mi biti, ako Bog da, kroz idući par godina biti uspješni u Premier ligi i ako Bog da izborimo i tu dugoželjenu Europu i da uspijemo podignuti koji trofej.
1: Hvala još jednom. Poštovani gledalci, bio je to Kenan Horč. Jedna navijačka pjesma kaže: i kad gubiš, tu smo mi, tvoji vjerni sinovi. Nemojte im zamjeriti poneki poraz, oni daju maksimum koliko mogu i ovaj grad još uvijek punim srcem i punim plućima diše za nogometni klub Čelik. Mi se vidimo ponovo za 7 dana.

0: Marketing. S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan

0: Tom.
1: Marketing.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati. Nedjeljom, od 10 do 15 sati. Ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirajuće uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Marketing minute.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: Marketing. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Radio Zenica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: U Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš Centar Senzori.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minute.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
7: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Krastavac kilogram marku 45. Svježa jaja 30 komada M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
8: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu. Lažni.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ding.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Habitat. Home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
5: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

No one knows the secret. Are you ready?

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Donosi vetar neke olovne oblake,

0: na izgradnji nacionalnog stadiona. Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici domaćin je 11. međunarodno stručne konferencije izgradnja otpornih i adaptivnih ekonomija. Sutra sunčano uz razvoj oblačnosti tokom dana. Na današnjoj 19. sjednici Gradskog vijeća Zenica vijećnici su razmatrali 13 tačaka dnevnog reda. Između ostalog usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine, dok je tačka koja se odnosila na poslovanje javnog preduzeća Grijanje Zenica povučena s dnevnog reda.
1: Prije usvajanja dnevnog reda, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović predložio je njegovu izmjenu i dopunu. Zatražio je povlačenje izvještaja o radu i poslovanju javnog preduzeća Grijanje Zenica za 2025. godinu, navodeći da se od toplane očekuju preciznije informacije o cijeni grijanja za narednu sezonu. Istako je da će građani imati osigurano grijanje, ali da konačna cijena još nije poznata.
2: Ja sam to povukao jer na narednoj sjednici bići i grejna sezona 2026-2027. godina. Mi smo već to plani dole poslali da nam dostavi koliko će megavat sat koštati da bi mi mogli iskalkulisati kakva će cijena biti grijanje, da ne bi ovdje oni političke govore držali to. Samo istog razloga je povučeno. Znači, šta je se dogodilo lani, to niko više ne može promijeniti ovdje. Inače, grijanje pozitivno poslovalo, nema tu nikakvih problema, nego sam smatrao i znam kako SDA nastupa. Ona bi sada to, ovo, ono, jednostavno da izbjegnem tu raspravu, imat ćemo ili samo tematsku sjednicu oko grijanja, ili ćemo imati tačku grejna sezona 26-27. i izvještaj za 25.
1: Tokom sjednice vijećnici su razmatrali više izvještaja javnih ustanova i preduzeća, a među najznačajnijim tačkama bio je izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenice za period januar-mart 2026.
3: Danas smo na sjednici gradskog vijeća usvojili izvještaj izvršenja budžeta za prvi kvartal ove godine. Ono što je važno istaknuti za građane jeste da se prihodovna strana budžeta puni planiranom dinamikom. Rashodovna strana je znatno manja iz prostog razloga što su planovi za kapitalno ulaganje još uvijek u procesu izrade i na jednoj narednoj sjednici ćemo sasvim sigurno usvojiti i te izvještaje, nakon čega će uslijediti provođenje javnih nabavki i sigurno je da će se u drugom kvartalu intenzivirati potrošnja budžetskih sredstava.
1: Iako je izvještaj dobio podršku većine vijećnika, klub SDA nije podržao njegovo usvajanje.
4: Prvo ću se osvrnuti na ono što sam najitam u komentarci. Znači, kad predstavnici gradske uprave to prikazuju, to ispade za 5 miliona bolje izvršenje nego što je planirano. Međutim, ono je za 5 miliona manje ako gledamo samo ovu godinu, jer imamo onaj prenos od prošle godine navodnog suficita, ali koji je opet rezultat toga što se manje, što se nije realizovano što se planiralo od troškova prošle godine. Tako da oni to prikazuju kao 5 miliona više, u principu 5 miliona je manji onaj sredstava od planirane. Stiče toga što ga nismo podržali, pa malo se našeg šta uvažava i kad predlažemo fazi usvajanja budžeta naš kao kluba, toku da mi nismo dio većine, onda mi biramo, iskoristimo svoje pravo da možda to i ne podržimo, i put smo bili suzdržani.
1: Nakon rasprave izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za period od 1. januara do 31. marta 2026. usvojen je većinom glasova.
2: Što se tiče izvršenja budžeta, vidjeli ste da su prihodi veći za 16% od prošle godine. Rashodi ne prate baš toliko, jer ovih dana i sami ste svjedoci da sve mjesne zajednice obilazim, da vidim gdje šta treba. Ja na naredno vijeće, pošto evo sam priveo to kraju, još jedan dan imam samo, mi ćemo složiti to koliko imamo para, ići sa ulaganjem za 26. ovu godinu i onda raspisivati tendere i završavati.
1: Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Dom zdravlja Zenica za 2025. godinu, te izvještaj o radu regionalne deponije Mošćanice i izvještaj o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA. U nastavku sjednice razmatrali su se izvještaji sportskih i kulturnih ustanova, kao i pitanja vezana za rad mjesnih zajednica i etičke komisije Gradskog vijeća Zenice.
0: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima juče je nastavio ovogodišnje posjete zeničkim mjesnim zajednicama. Ovaj put obišao je i razgovarao sa mještanima mjesnih zajednica Staro i Novo Radakovo, Lukovo polje i Blato.

0: Kruševca.
1: Cilj jučerašnjih posjeta gradonačelnika Zenice mjesnim zajednicama na prostoru grada Zenice i ovaj put bio je u direktnom kontaktu sa građanima, saznati njihove potrebe kako bi se potom definisali prioriteti za tekuću godinu, koji će kasnije biti upućeni prema gradskom vijeću kroz prijedloge ulaganja. Na prostoru starog i novog Radakova uglavnom je planiran nastavak već započetih radova.
2: Projekt koji su planirani jeste završetak gradskih bazena, odnosno olimpijskih bazena koji spadaju u našu mjesnu zajednicu, također izgradnja velikog akvaparka u blizini olimpijskog bazena u našoj mjesnoj zajednici, također projekt koji su dalje jeste nastavak asfaltiranja krakova ulica gdje su već u prethodnim godinama započeti projekti, također sanacija rasvjetnih tijela u našoj mjesnoj zajednici, nastavak izgradnje vodovoda i kanalizacije određenim krakovima, odnosno ulicama mjesne zajednice. To su otprilike projekti koji su planirani za ovu kalendarsku godinu. Obzirom da sam kratko na ovoj funkciji kao povjerenik mjesne zajednice i u skladu sa trendovima i aktualnostima koji su pogodili i našu zemlju, izuzetno smo zadovoljni mi kao predstavnici naše mjesne zajednice urađenim do sad, evo obećanim što je planirano da se uradi do kraja godine.
3: Prospavića put gore se radi, znači osjeći ovaj vodi, ti su ljudi bili ugroženi, nisi imali vodi. Onda onaj, leto riješili smo gore jedan dio, 9. maj, ulica 9. maj asfaltirana, riješena. Evo gore, dalje prožetak 9. maj se radi. Znači radi, ja nemam ništa da kažem da mogu ja sad nešto reći, ne radi, radi, konstantno se radi. Jer mi smo velika, površina je tu ogromna, pogotovo mjesto zajednica Novo Radako. Najveći naš je problem, deponovana zemlja vamo, kada je se pravila zgrada, to nam je veliki problem. Pa to sam ja predložio, ja imam tu želje da radi, pa ovdje će biti riješeno.
4: Najveća potreba u Novom Radakovu je ono što je nekad neko dozvolio da se vrši etničko čišćenje, da se prave dvije zgrade ovdje gdje su sada pretežno Romi useljeni, gdje djeca njihova prave ozbiljne probleme djeci Radakova, starcima i tako dalje. Pa ću pozvati i MUP i sve i pismeno na sve načine da posebno moraju pripaziti na to, a gradska uprava će vidjeti da te kritične porodice izbaci iz tih stanova. To će biti tada ozbiljan problem da izbacujem, ali ne mogu dvije porodice uznemiravati čitav ovo lijepo naselje. Ostale potrebe su kao i svugdje negdje fali neki sokak da im se sada uradi. U Starom Radakovu imamo taj ilirski put da završimo. Ima gore jedan dio kanalizacije, to je bilance počelo raditi, ove godine ćemo završiti. I kako sam shvatio, igralište koje smo im asfaltirali, treba nove koševe i ovo. Mislim, nema zahtjeva veliki da bi neki problem bio.
1: I mještani Lukovog polja i Blatuše juče su iskazali svoje potrebe, a neke stvari su već i dogovorene.
5: Jedan od prioriteta je asfaltiranje glavne ulice Goroždanska od Binga do Željezničkog mosta. Drugo je asfaltiranje naselja Mrtvice, to je već u izgradnji. Priključak na M17 kod kružnog toka sa Beringhanu. Biće u toku naredne godine, to je već potpisan i obećan projekat.
6: Ono o čemu je bilo riječi jeste osvjetljenje šetnice. Bile su radovi na putevima kao što su Krančevića 9 do Crnih solitera. Bilo je riječ o postavljanju nastrešnice i još nekih krakova. Bilo je riječi o također o rješavanju parking prostora u mjesnoj zajednici. Ljudi su zadovoljni, očekujemo da će to, ako Bog da, biti riješeno.
4: Lukovo polje je malo teži slučaj, jer imaju dosta, u njih je samo problem cesta koja je na dosta mjesta oralna i to ćemo napraviti, obećao sam da ćemo asfaltirati taj dio. Neki drugi veliki imali su oko apoteke, ja sam ih putio gradi spreman besplatno dati prostor, gdje smo napravili društveni dom, novi, znate, i novu porodičnu ambulantu, da damo nekoj firmi koja hoće prodavati lijekove po zakonu kako to ide. Evo nas sad u Blatuši, koja je nekad bila, kad sam ja došao u ovaj grad, nešto najružnije se o njoj pričalo. Sad je ovo ipak prelijepo mjesto za stanovanje. Mi smo neke godine napravili dole, evo vidite, u rijeku Bosnu prelijepu šetnicu. Još sam ja tad razmišljao da to osvijetlim, da ljudi imaju klupe, ima sve. I evo, obećao sam ove godine to odmah sad dati projekat da naprave. Ima ta ulica Kranjčevića koja ide do željeznice gore.
1: Sve ove iskazane potrebe građana u pomenutim mjesnim zajednicama manje više nisu velike i mislim da će biti zadovoljene, rekao je na kraju jučerašnjih posjeta po mjesnim zajednicama Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
0: Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je danas gradonačelnika Fuada Kasumovića, a glavna tema očekivano bila je izgradnja nacionalnog stadiona u Zenici. Kako je potvrđeno, već je urađeno puno toga na realizaciji ovog generacijskog projekta.
7: Nacionalni stadion će se graditi u Zenici i tu nema nikakve dileme, potvrdio je Vico Zeljković, istovremeno naglašavajući da će se voditi aktivnosti na osposobljavanju koševa i grbavice kako bi reprezentacija imala gdje igrati tokom izgradnje stadiona u Zenici.
8: Velika zahvalnost gradonačelniku koji je od samog starta ovog projekta ideje naše da se ovdje radi stadion pružao veliku podršku. Ta podrška dakle nije bila samo u riječima, već je konkretno u djelima. One stvari koje su bile potrebne su bile sprovođene. Mi smo danas dakle završili, odnosno prethodne sedmica idejno rješenje kako stadion treba da izgleda. Grad je dakle završio urbanističku saglasnost, što je jako bitno. Mi smo također dakle idejni projekat i sada glavni projekat zajedno finansirali sa kantonalnom vladom Zenice. Sada sljedeći korak koji je najbitniji jeste da završimo do kraja proces finansiranja ko će da finansira kompletan nacionalni stadion. Naravno, tu će savez da nosi taj projekat.
7: Sam model finansiranja bit će poznat nakon završetka svjetskog prvenstva, ali do tada grad treba da završi administrativne procedure kako bi savez preuzeo upravljanje budućim nacionalnim stadionom.
8: U tom istom ugovoru će naravno biti i nogometni klub Čelik koji je ovdje domaćin i koji naravno treba da ima sva puna prava i naravno da će ih imati, to je najmanje sporno. Tako da će u tom ugovoru poslije odluke, ako vijeće donese i podrži ovo, nadam se da hoće, dakle pristupit će se potpisivanju ugovora između Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, grada Zenice i naravno nogometnog kluba Čelik koji će biti naravno tu domaćin i korisnik tog stadiona, ali je jako bitno da prava, vodeća prava u upravljanju ima Nogometni fudbalski savez, da se tu gradi nacionalni stadion i to nam je jako bitno zbog samog modela finansiranja.
7: Gradonačelnik Fuad Kasumović čestitao je predsjedniku Zeljkoviću na odličnim rezultatima i plasmanu nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Pred gradom Zenica je dosta posla kako bi završili sve administrativne procedure do kraja svjetskog prvenstva, kako bi aktivnosti na izgradnji nacionalnog stadiona mogle biti nastavljene.
4: Zahvaljujem se Vici koji je odabrao grad Zenicu kraj želja Sarajeva, raznih općina, Tuzle, ovo, i idejno rješenje je gotovo. Mi smo već završili urbanističku saglasnost i sad idemo u izradu glavnog projekta, a gospodin Vico završava ono što je najbitnije oko finansiranja. Grad Zenica će morati donijeti neke odluke, to ćemo na narednom vijeću donijeti. Investicija je ogromna, ali ja sam ubijeđen, znajući i njega, znajući i sebe, da će sve biti financijski zatvoreno i da ćemo imati toliko potreba nacionalni stadion.
7: Bez obzira na želje drugih, Zenica i Bilino polje ostaju Zmajevo gnijezdo.
0: Nakon što su otklonjene dileme oko izgradnje nacionalnog stadiona u Zenici, sa projektantom stadiona, zeničkim arhitektom Zvijezdanom Turkićem, razgovarali smo o budućem izgledu stadiona i njegovom kapacitetu, koji je planiran na 18.000 mjesta.
9: Mi smo radili ranije već tu na toj istoj lokaciji stadion za 30.000 gledalaca, koji je bio na dvije etaže i tako dalje. To je bilo prije 15-20 godina, međutim stvari se izmijenile, sada se pojavili novi zahtjevi kad su u pitanju, hajde da kažem, luksuz. Znači sada morate imati na stadionu i te skyboxove, te lože, kako se zove, gdje ljudi, mislim, s nekog višeg standarda to budu. A mene lično, kao starom prijatelju fudbala, to se baš previše ne dopada. Ja kad gledam utakmice, ja stojim uglavnom. Ali to su zahtjevi. Znači, zahtjevi su koje smo morali ispuniti i ispunili smo, znači za predstavnike medija. Mi imamo, sve smo riješili na najbolji mogući način, jer bez medija nema danas, ako je novinarima loše, loše se pisati o stadionu. Isto tako, sportska infrastruktura unutar stadiona je apsolutno ispunjena, slačionice i tako dalje, da sad ne nabrajam, ali i ono za publiku. Recimo, jedno je vrlo važno, znači ono što je obezbijediti, a recimo banalno neko izgleda kad su u pitanju sanitari, WC. To se tačno zna koliko minimalno treba na koliko ljudi da bude, uključujući i žene, jer sve više žena na stadionima, i da je to dostupno, to smo ispunili. Dakle, da li je sigurnosna stvar, znači mogućnost prvo ulaska u stadion, da drugo pogotovo izlaska, evakuacija. O tome smo isto tako vodili računa, mislim. I drugo, jedan stvar, znači kad stadion u svijetu se to tako gleda, kad se dođe na utakmicu, nije samo da uđeš, iziđeš, odeš, nego treba da imaš ugostiteljski sadržaj. I mi to imamo apsolutno na svakoj tribini i dostupno, znači ljudima, da ne ide do WC-a, ne znam koliko, ili da ne ide do šanka onoga gdje će popiti piće, da to bude sve. E, to smo sve uspjeli da...
10: Kada govorite o publici, evo, nešto što se kroz javnost provlači, pa se pita zašto je ostalo na nekom kapacitetu od 18.000. Što nam možete reći od kapacitetu? Pa, diktiralo taj broj?
9: Pa, jednostavno, to je nama, kako se zove, bio uslov od investitora. Investitor je negdje procijenio da je to 18.000 po nekakvim procjenama. Kad je u pitanju čelikove utakmice, to je više nego dosta, mislim. Kad je u pitanju reprezentacija, to je vjerovatno nije dovoljno. Mi imamo mogućnost, ako bude se tražilo, da idemo na nekako povećanje, mislim, do nekih 10%, mislim, da nekih 20.000, ali to sad zavisi od investitora.
0: Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici domaćin je 11. međunarodne stručne konferencije Izgradnja otpornih i adaptivnih ekonomija, koja se danas i sutra održava u Zenici. U radu dvodnevne konferencije učestvuje 50 ekonomskih eksperata iz naše zemlje, Francuske, Turske, Srbije i Rumunije.
11: Ova razvojno-poslovna konferencija izgradila je već solidnu reputaciju, tako da je njeno 11. izdanje izazvalo interes ekonomista iz naše zemlje i inostranstva, koji su se odazvali pozivu na učešće. Danas u hotelu Zenica i sutra na Ekonomskom fakultetu bit će ih više od 50 i izlagaće svoje radove, razmišljanja i prijedloge.
12: Što se tiče tema, tu su uglavnom teme iz različitih oblasti, ali u suštini povezani sa krovnom temom koju dajemo naglasak na izgradnju adaptivnih i održivih ekonomija.
11: Po riječima predsjednika organizacionog odbora konferencije, docenta doktora Alema Merdića, prodekana za naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Zenici, prilagodljivost neke ekonomije u posljednje vrijeme je važnija nego ikada.
13: Iz razloga što imamo snažne globalne šokove. Ekonomija koja ne može izdržati i koja ne može izdržati te šokove, ona je neotporna, automatski nije ni adaptivna i suočava se sa problemima nezaposlenosti, inflacije, pada životnog standarda.
11: Bosna i Hercegovina je mala i otvorena ekonomija. Poenta i cilj ove konferencije je da ponudi odgovore gdje je naš prostor da spriječimo negativne efekte eksternih ekonomskih šokova.
13: Adaptivna ekonomija u tom smislu podrazumijeva prilagodljivost ekonomije eksternim šokovima. Primjera radi, snažan rast cijena nafte na svjetskom tržištu, kako se to odražava na Bosnu i Hercegovinu i šta nam je alternativa. Dodatno primjer, zatvaranje proizvodnje čelika u Zenici, šta nam je alternativa, problemi sa grijanjem i tako dalje.
11: Preliminarna izlaganja danas su imali univerzitetski profesori iz Francuske i Turske, nakon čega su nastavljena izlaganja ostalih učesnika. Na ovu temu bit će prezentirani radovi stručnjaka sa 35 univerziteta iz 12 zemalja.
0: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja intenzivne aktivnosti usmjerene na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga na području kantona. U okviru akcija provedenih u Zenici i Tešnju, policijski službenici su pretresima više lokacija pronašli i oduzeli značajne količine materije koja asocira na opojne droge, kao i oružje i druge predmete.
1: Na području Zenice po odredbi općinskog suda i uz nadzor tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona izvršeni su pretresi stana, vozila i poslovnog prostora lica MČ iz Zenice. Tom prilikom pronađeno je više od 4,4 kg različitih materija, uključujući marihuanu, speed i tablete, kao i drobilica i 2170 konvertibilnih maraka. Osumnjičeni je lišen slobode i nad njim se vodi kriminalistička obrada. U odvojenoj akciji u Tešnju, u mjestu Medakovo, pretresom objekata koje koristi lice PA, pronađena je droga, digitalna vaga, drobilica i dvije ručne bombe. I on je lišen slobode zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet droga te nedozvoljeno držanje oružja. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona poručuju da će se ovakve aktivnosti nastaviti s ciljem zaštite sigurnosti građana i suzbijanja svih oblika zloupotrebe opojnih droga.
0: Udruženje Žene za žene International realizovalo je obuku za žene u okviru projekta Unapređenje poduzetništva žena iz ruralnih područja i lokalnih ekonomskih inkluzija. Tema treninga održanog u prostorijama agencije ZEDA bila je tržište i marketing.
7: Cilj ovog projekta je omogućiti ženama na području Zeničko-Dobojskog kantona da pokrenu, registruju i razviju održive poslovne aktivnosti koje generišu prihode kroz kombinaciju poduzetničkih vještina, početnog kapitala, mentorstva i povezivanja sa tržištem. Projekat su podržali vlada Švicarske i Francuska razvojna agencija.
14: Inače, radi se u jednom sveobuhvatnom poduzetničkom programu koji podrazumijeva dvomjesečnu edukaciju koja nije klasična, da kažemo, edukacija, samo teorija, bit će dosta i praktičnih vježbi i zaista rada na konkretnim poslovnim idejama koje imaju učesnice. U naredna dva mjeseca, dakle, njih očekuje edukacija, mentorstvo, dakle, jedan na jedan konsultacije sa trenerima, a rezultat svega cijele te, dakle, edukacije i mentorstva trebaju biti izrađeni poslovni planovi koje će one prezentovati na kraju cijelog programa i onda ćemo najbolje poslovne ideje podržati sa financijskom podrškom, odnosno grantom, kako bi one pokrenuli, formalno registrovale svoje poslovne poduhvate.
7: Tokom obuke razgovarano je o istraživanju tržišta, te kako da buduće poduzetnice usmjere svoje interesovanje prema onome što tržište traži.
15: Ono što je jako bitno, ono što jako vrlo često ljudi zapostavljaju prilikom registracije i pokretanja svog vlastnog poslovnog poduhvata. Dakle, jako je bitno da razumiju tržište, da potrebu istraživanja tržišta i tek onda ono nakon toga što donosi, dakle, poznavanje potreba kupaca, razumijevanje kupaca i u konačnici tehnike prodaje. Tako da ta komunikacija, otvorenost prema kupcima, profil kupca, kako on izgleda, na koji način on želi, koje potrebe rješava i koje mu probleme rješava njihov proizvod i usluga je nešto dakle, što je esencijalno bitno za razvoj njihovih vlastitih poslovnih poduhvata.
7: Neke od učesnica obuke već su došle sa konkretnim idejama o pokretanju svog biznisa. Ovaj trening im je dobro došao da nauče kako na tržištu doći do kupaca.
16: Razvijam poslovnu ideju, proizvodim hladnu od toplog sjeđenog bučinog ulja koji se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini. Od prošle godine sadimo bundevu i proizvodimo sjeme. Naredni korak bi bila proizvodnja ulja kroz ovaj program. Želim steći nova znanja, vještine neophodne za pokretanje biznisa.
7: Svaka učesnica dobit će priliku da prezentuje ideje pred komisijom u takmičarskom dijelu. Najbolje poslovne ideje imaju mogućnost da osvoje male grantove za pokretanje biznisa nakon uspješne registracije djelatnosti u iznosu od 3.000 do 5.000 maraka.
0: U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počele su probe za predstavu Mama se opila ko majka, prema tekstu Ivora Martinića, u režiji Lajle Kaikčija i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
17: Prema riječima dramaturginje Neđme Čizmo, u pitanju je savremena komedija hrvatskog dramskog pisca Ivora Martinića, a u kojoj pratimo jedan dan u životu glavne junakinje 52-godišnje Marine, u kojem se odlučila prvi put napiti. U predstavi igraju Lana Delić, Enes Salković, Iman Bubić, Zlatan Školjić, Uranela Agić, Adem Smailhođić i Sabina Kulenović. Dramaturginja predstave je Nedžma Čizmo, a scenografija i kostimografija je povjerena Sabini Trnki. Za muziku je zadužen Igor Kasapović. Premijerna izvedba predstave se očekuje u mjesecu septembru tekuće godine.
0: Na atletskom stadionu Kamberovića polje održan je 17. međunarodni atletski miting Zenica 2026. koji je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima okupio 128 takmičara iz 10 zemalja. Publika je imala priliku pratiti nastupe brojnih vrhunskih atletičara iz regiona i šire.
17: Najuspješniji nastup domaćih predstavnika ostvarila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Đana Suljić, koja je pobjedila u trci na 400 metara i pritom postavila novi lični rekord s rezultatom 57 sekundi i 47 stotinki. Prvo mjesto osvojila je Milica Pelemiš u disciplini 100 metara, dok je Samir Hodžić bio najbolji u skoku u dalj. Zapažene rezultate ostvarili su i Bakir Musić, koji je bio drugi na 100 metara, te Zajem Duvnjak, koji je osvojio treće mjesto u bacanju koplja. U skoku u vis treće mjesto pripalo je Sajri Selimović, dok je Leila Boluk Baši bila treće plasirana na 100 metara. Jedan od najzanimljivijih nastupa zabilježio je član atletskog kluba Zenica i reprezentativac Bosne i Hercegovine Mesut Pezer, koji je u bacanju kugle osvojio drugo mjesto rezultatom 19 metara 43 centimetra. Pobjedio je predstavnik Katara Jusuf Bket Hicem od 20 metara i 23 centimetra. Specijalni gost ovogodišnjeg mitinga bio je nekadašnji vrhunski atletičar i profesor Dragan Životić iz Srbije, koji je izrazio zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom takmičenja. Miting Zenica 2026 još jednom je potvrdio značaj Zenice kao jednog od regionalnih centara atletskog sporta.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena.
18: Danas u drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Sutra u našoj zemlji više sunčanog vremena, prije podne u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti maglije. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 17, dok je najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Pod utjecajem stabilnih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra, porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima Bosne, zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenljivog raspoloženja i umora. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanjem općeg stanja.
0: Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
19: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

još dok je trčao slinav kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: and gentlemen, here it is.
1: Vaša so najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas više sunčano vreme, prije podne, jutarnji sat, na pokotlinama iz rečne tokove, može biti magle. A u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim sati tokom noći na subotu oslabiti slabo kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguća su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.